0: Kona, den är rapping in. Kan si hej då, amen, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: lista topp 40.
1: 2026.
2: Line-upen blir längre och längre.
1: Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig. Du har
1: klart. Okej, okay, men det
0: är ja, men vad? Ah. Okej. Okay. Ja.

0: hit. Mer musikmorgon.
1: Det första gången min kompis satt i mötet i livet är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: artister till.
1: Hur går det med dig då?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: Vi slår fällande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Topp 40. Vi väcker dig med hits.
2: Mer musikvård.
3: I want more. Music.

att jag är så stolt på det. För allt du stått där och du har kämpat och det har blåst runt där. Men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på det, Frida. Och det är oglad i dig och jag hajar på dig.

0: VG-lista topp 40. Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalisterna är klara. Samuel Lola. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva ett eget kapitel i historieböckerna. Och det ska handla om Kleopatra. Stäm fram din favorit på vglista.no.
1: Det här var innmari god lunch. Det är first
2: prize. Det är inte dumt att vara lur när du ska invitera på lunch. First prize. Och
3: det är first prize. Välkommen till den norske storbanken. Du är nummer 4 i kön. Som en helt vanlig kunde med helt genomsnittlig ekonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du är nå nummer 17 i kön.
4: Pröv heller en bank som inte gör forskel på folk. Hos oss får alla medlemmar lika goda betingelser. Det är bank på Obos-måten. Obos bygger möjligheter.
5: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtal hos Fortum. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverantör.
6: Du har tänkt att fixa uterummet i sommaren, så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter, för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportören. Lys, värme, elektromateriel och smarthus.
7: Du har en ny besked.
8: Hej Trude, Katrine från Joko Holvika här. Nå som källarstuvan fylldes med bursdagfeiren ungdom till helgen vill jag bara tipsa dig om att du kan fylla frysen med bursdagmat till en billig penge. Ukens Joko är nämligen ett utvalg grandiosa och Big One pizza till minus 40%. Och där är mitt i blicken. Vi ses!
9: Joker, den gode nabon.
10: Hos Byggmakker har vi dyktiga makere som hjälper dig med allt du trenger av fallsikring, värnutstyr och arbetskläder. Skicklig kvalitetsutstyr som är helt nytt och helt rent. Så du kommer till att se som en fjott, en tosk, en amatör, en färsking första dag på jobb. Men trygge och solida arbetskläder med din helt egen logo på bröstet kan vi i vart fall hjälpa dig med. Alla trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
11: Med bedriftsabonnemang från Talkmore får du både täckning i verdensklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
12: Talkmore.
13: Drömmer du om bättre lånevillkor? Check sambla.no. Vi sammanligner upp till 20 banker för dig helt oförpliktande. Sambla.no. Sammanligna och refinansiera lån. Effektiv ränta 11,2%. 150 000 kronor över 5 år. Kostnad 46 353 kronor. Totalt 196 535 kronor.
14: Du, har du någon tankar om vad vi kan grilla ikväll?
15: Jag har någon tankar, ja. Vad med sommarkotelett då? Kryddra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander och limeblad.
16: Skinny burger,
17: beefy burger, laxefilet, majskolber, korean barbecue dressing och scampi med vitlök och urter är bara någon av de över 200 smakfulla grillprodukterna som du finner hos Extra i sommar. Gör grillsommaren billig hos Extra.
18: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
19: Och sömnbönder.
20: Och kiropraktorer.
21: Mm. Och maskinutlejare.
22: Och advokater.
23: Och alarmsällskaper.
24: Och regnskapsförare, självklart.
25: Och begravelsesbyråer. Kondolerar.
26: Och självklart elektriker.
18: Ja, du har säkert skönt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgörelse sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hela Norges regnskapsprogram. TripleTex.

0: artister till.
1: Hur går det med det där?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

honom bara så att jag är så stolt på dig. För allt du har stått i och du har trampat och det har blåst runt dig. Men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på dig, Frida.

0: artister till.
1: Hur går det med dig där?
0: Makko Syr. Marcus och Martinus.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är klick i någon annan del.
1: Nej, men la man,
0: du har
1: tråd.
0: Okej, men det ska
1: jag
0: se då.
1: Ja, men va?
0: Okej.
1: Okay. Ja.

Fersenen, så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: artister till.
1: Hur går det med dig då?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

ståltare. För allt du stått där och du ser trampa och det här blåster runt där, men likaväl så du stått där. Jag är trampstolt för dig, Frida. Och det är oglad i dig och jag hajar på dig.

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.